كاذبا ناسي صادق الغيره ناسي كاذبا كغير بالله خان غيره موي درو اي فوغا خامي مو ام بو يوكو يورغي نيب تولنكو متا تي والو خاني مو خاني دون لا خاني واي بو فخيبا اي فوك سبت moko jame paka ci fu amul yah ben say ro paka bi balam tollu ñu tek la ko wut fu mu yam daj ko ci bam tollu fofu ñu bayila ku ne faji ci ay fa kenn du fi jamaate ba kenn du fi jam kenn bu fekke nak da nga xañ waji mom dañ lay joxelo juroom fukki gilem wala juroomi gilem dañ lay joxelo ay gilem waye kenn du la xañ ndax man nga dé kon kutiba alaykum alqisas fil qatla alhurru bilhurri walabdu bilabdi walunsa bilunsa faman ufiya lahu ko xam dañ ko bal min akhihi ci mbokam mum ray shay'un dara dañoo ray sa mbokk nga balé ah balé ga kat day am lu xew du ray dé waye fattiba'un bil ma'ruf nit ñepp d'accord ci ñëk mu kenn ray waji waye wa ada'un ilayhi day joxe ndampay bi ihsan ci rafata fokk mu joxe ndampay moy timmi gëlim lay joxe 40 gëlim yi dëng waaw ay million yu xaw bari la xawma 135 xawma jege na lool dal motax buñ ko doon doxal mané ray na neew lool a boy re super ndank ngay dawal nan xalé pousse len naw parce que man nga jaay super bi ko doon ra bo bu ngay jox bi ya tabarkal do ma dama it am na ci ñoo xamne buñu rayé seen mbokk dañ lay wax ni buñ laaj diya diya dara na biye moy sa mbokk mi dé ci accident lañ la cey jox té sona ko sax yéne mi ko yoyu lol da xalam alal la ju dagan islam ko tan wala kéré sa mbokk ci tay ko joxé ni lol da dagan fa diyatu musallamatun ilahi lol dafa dagan dara ñu ko ci du lek sa mbokk du tuss jaayo ko islam ko tan ndax tension bi nekkon ci gaay yi la affaire bi di mocc ci lo am solo ذلك اللي تخنا نينا وادي جوخيل نامباي تخفيف اك ويفال لا سونو يوبلو دا نانا

وإذا لاتخذوك خليلا ورب ربك ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا يعني يلدف الدق أكتب سنبرا سبحانه وتعالى في بني بني ياسو وننيو نمتر لدن آدم ولقد كرمنا بني آدم وإمن تران جل ميريري كتي فاتي دن لي سولرك لتران جل ميريري كتي فاتي جرم ياري متري تركال لي يب لتران جل ميريري تبارك الله بوغيني أدنى نيورت لي تدو لتران جل ميريري دنا أم بين جسند فنان الله مبان لي ينو الله لتران جل ميريري بوي ووتي يوم القيام دال لأجنة نياك سوتر نياك سيمبوك نياك نيب فمن أوتي كتابه بيمينه رك ما في دخ تبارك الله لكن خمن تموك من جاهل كرام من يلتم له إن كادوا توتكن خاونا يو ليفتنو كجد لولا جد لولا ما يكاد لشتنا بنواتي لسبحانه وتعالى ترلن عن الذي أوحينا إليك نيمل الوحي وخلنا مملبك nga tege ca te neexul nit ñi loolu nga xam ne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi loola ba nga bàyyi la ma fa teg li taftariya alayna ngir nga sosal ñu xayruhu lu bëpput ak li ma la sant mu ne alayhi salatu wasalaam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bàyyi fi li ma la sant jaar ci liñ la li nga leen sant wala liñ lay sant tuuti wa isan te nag soo bàyyi woon li ma la sant dara liñ tuuti tuuti fekki len tan lañ nek la taxsuko khalila ñu xari tok yow ñu xari tok yow wax joju modi wote katu diine modi jangale katu diine modi ab serigne sa bo xamé ne dafa nek ci société bu ko defar alquran day jangale ne so fekke nit ñi ci lañ bëgg rek ñu xari tok yow waye ci boko defé da nit ñu ci kanam man sax xaji malik dana wax ni ci ko gëna jaaxal ci nit ñi moy ci bayyi ay mbokam dem jangi ñew bimu del ci melat ni ay mbokam neena ko gëna jaaxal ci nit ñi dem jangi ba ñew bi nga del ci melni say mbokk waxu melni say mbokk ci kaw wuté ak ñom ba duñu gën dëkk ak yow waye yeddi lay téré té ñu neté ñom ba paré yow nga ñew and ci ak ñom loolu lay wax yalla mu ne yëne tibi wa idhan lattaqasuka khalila tabarakallah bo de ko xam da nga jangale waye do tere ñak musuru do tere sonu gatt do tere mesu do tere soppi taw yaram do tere ay dara do ko tere ci yoyu la taxo ko khalila ni jappel ak khalid tabarakallah ne nek goru mbotay gi wala leneen lañ la mëna tuddé motax ab jangale kat day jima jaar ci subhanahu wa ta'ala jaar ci degeeri ci tabarakallah te xamni loola moy li nga xamne moy li wër ku ca faatu am ngeureum suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ne nak bi tay bi ay jom ñaar fuk ak ñent walawla an sabbatnak suñu la degeeralu ton suñu la saxalu ton laqad kitta khawna tarakanu ilayhim bi jang gem ci ñom shay'an qalila ngir mu tuti tuti kon la fekki len ci ngir mu tuti mu tuta tud rek la fekki len ci manam yalla day tere ali sallallahu alaihi wasallam mu jadd jëm ci ñoom lu mu tuti tuti mu ne ko walawla an sabbatnak suma la saxal ton loolu lañ waxon yoonent yalla yusuf ci sarba wala qad hammat bihi wa hamma biha lawla arraha qur'an rabbi fitam walawla an sabbatnak suma degeerul ton sa taxaway laqad kitta tarkanu ilayhi ñoo ci kon rek nga jadd jëm ci ñoom say an qalila manam ci misal tuuti kon rek nga nangul leen góor jox jigéen loxo tuuti kon ci loolu ab mbàkkaar la boo xam ne bi li ëpp ci ñun dañuy foog ne as mbàkkaar la waaye lutal loolu bu ko alayhi salatu wasalaam teggi woon tànkam yàlla ne na ko isan kon day la axasnaaka daañu la jàpp di fal xayooti dund guñu fulandee ci ay mbugal wa di fal mamaati ak dund guñu fulande faatu guñu fulande ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal alakhirah lutax mu ne ndax ci li fa ci li fa su gadde

0: dir minal mulki joxna ñu joxna ma ci ak ngor nax joxu ko lepp muy ben wa allamtani nga xamal ma min ta'wil ahadith ci netti jeewent lu way jeewent bu ñuy wax ko rek mu netti lako allamtani tafsir ar-ru'ya wa zalika min ni'mati al-'ilm faja as-samawati ayyo li nga xamne ya bind asaman wal ardi ayyo li nga xamne ya bind suuf anta waliyyi yaway sama fiyatewo yaway sama mengo yaway sama kilifa fi dunya ci aduna wal akhirati aksu al akhirah tawaffani mangi lay ñaan yalla nga ma ray bo may ray musliman ma nek ab julit wa alhiqni yalla nga ma boole bu al akhirah bi salihin te ñu bax na loolu lañu fa ñaan mbokk yi kessatu yusuf fofu la jeexé رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لولو أتنيان لكو باخ ديالن كفر الدنيان تبقمكو يو يالا ما ينما تنغور خمال نغما يوم جمع أسمان السوف يو يسمى كليفة أدنى يو يسمى كليفة الأخير mangi la ñaan bo ma def fat yalla nga ma fat musliman ma nek ko ommatu ci li ngay santal yalla nga ma bol ci salihina ñu bax ni lolu boy julli ci nek mom la yalla def ci fatiha nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla ñu tale bolé yalla nak mu ñew nak di dënkel sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jangé ci xissa bi mu ne ko zalika li ma la nekk ذلك خالي بي ذلك سمان دخل نوي ذلك غورني ذلك بابوب ذلك نتي بيدال من انباء الغيب نيغي بوك سي خباري كومبو خباري كومبو نوشيه نين كوي وحي اليك تيو خباري كومبو لين لاي وحي نتي بي تي لا بوك واو خباري كومبو لين لاي وحي نتي بي تي لا بوك bokku ci deug alquran khibarikum ko yimi netti yonent bi sallallahu alaihi wasallam ken du ko yadi ci tekku fuur munako wama kunta ladihim nekko won fa ñom iz ajma'u karabani dajje dajale amrahum sen mbirma dajje ca def sen reunion pour fexel yusuf fekki woko won wuhum te ñom yam ko ron ñanga lan fexé kera de fekki woko won man mi mala ko netti mu mel ni kon ni mala nek li ni la am mu ne ko nak tay ma yegal la len yaangi wo nit ni jeme ci l'islam yaangi wax guddi yaangi wax beccu yaanga jaar sa noxum jaar ila no hun den wax sum ni a'lantu lahum wa asrartu lahum
1: te bela ragal ngay dem nga bay ba 6h30 minutes bu fekke nga xal dañu nak nga door tambalé julli waye ci baba wax da ngay bayyi xel affaire bokk motax koy dukki ma koy sét ndox wala yoyu ku ci nek mbay na lañu ajjal waxtu yi dem waaw jam bu taqdim wala jam bu ta'khir aw rukbana wala ngeen war war ci fasu wala ci mbam mi di julli takusan bu fekke na ragal kon su boba fu djiblu fo fay sa khibla bo ragalul nak da ngay wacc djulli ba nopi dora wara fa iza amantum bu ngeen wolo ragal ga dañ fazkurullaha de len djulle kama allamakum nam len ko xamale fazkurullaha fi yalla ko djulle zikru billa wax fazkurullaha na ngeen djulli nak djulle day fatali yalla ni tuddu ko zikru bay أقم الصلاة لذكري لا وخون يون جالا موسى أقم الصلاة لذكري تعجم من إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله سو دم لن تجولي كون في فاذكروا الله مو جولين كما علمكم نيم لن كو جانغالي ما لم تكونوا باغي خامل ديغا نيكون تا نيكولن وون تعلمون دون كو خام سو ريبي كون بو جولي جوتي نين واتي ندانك سابي جولي mu daal ñëwaat nag ca mbirum soxna yaa yooyee wala seen goor ñinga

0: lam ni waw awalam nu'ammirkum mo ndax dund lu ñu leen woon ci aduna ma dund go xamne guduna ba yatazakkaru fihi man na ci awaro man tazakkara ku bëgg waw waw dund go xamne man na ci awaro man tazakkara ku bëgg waw ku bëgg waru ku ne bo amé ci aduna ñetti fan waru ndax da nga gis ci sa morom la war ma nga gis ci keneen la war ndax yoonte bi neena ñaar doyna warate alquran ak de kon ku bëgg waru ku ne war nga mëna waru yalla mëna lañ wax lan ngeen defon kon ci diir bok ma leen joxon ngeen dundul ko lutax ngeen di sakkuwaat yeneen dund prolongation waaw yéen saggan ngeen di football bu ñu door leen 3-0 match bi war a fin ngeen nañ prolongation prolongation kay mooy match nul kenn ku ne am deux bi wala benn bi waaye ñu door le 3-0 nday wut prolongation wa fi أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة يلا سنا ترل نغانتم تي كيب كو خامن ماينا لا nga dund fi juram ben fukat lolou yent bi ko wax yalla amna usru amna ngantu bepp nit bo xamne mayna la nga dund fi juram ben fukat yow so ñewé amulo ben lo meuna gantu a'far bi ma'na balagha bihi aqsa al-usr أخرجه البخاري من دون كتا ترمب باب من بلغ 60 سنة وقد أعذر إليه في العمر مدال تبع آجي مام البخاري ابن كثير من وهذا هو الصحيح في مقدار العمر من لي مويلير تي دندو دندو موين جرم بن فكات عليه الصلاة والسلام من كتاك نتي أب وكلا متخ اولا نعمركم نخ ميلن لن ون نين دوندو ما دوندو غو خامني يتذكر فيه من تاوارو من تذكر كيب كوي وارو يالا ماينا لا في لو خامني ورنا تا مانا وارو راوتي نك بولا ووتلي قرانك اي وارات كاتك اي راجوك اي دمني كيو ييب nga man tia waro nga jakarlo television bi leg leg ñu won la ko faatu mu toog di wax xana war nga ci mëna waro xamne yow ñuy da nga def ni mom leg leg seen koñ nga jek jek rek ñu ne maire diw gañu na ñu tak yobbu waaw xana yow maire mën nga ci waro leg leg nga deg ñu na pa diw gañu na ñu tak yobbu waaw yow pa diw xana mën nga ci waro leg leg nga deg ñu ne tailleur sangam gañu na waaw yow tailleur bi mëno ci waro leg leg nga deg ñu ne chauffeur sangam gañu na mécanicien sangam gañu na ministre sangam gañu na imam sangam gañu na oustad sangam gañu na waaye yéen xanaa kenn ku nekk ci groupe yii
1: moom tabaraka wa taala moo ko yëkkati mu mel ni mu mel ñu ñuy tënti ko seen rek ku ñëw fekk ko fi moo fi jóge bàyyi ko fi mboolem ñi ma xamagul ñëpp ku ci ñëw fi ngay fekk asamaan booy dem bàyyi ko fi rek waaw déggaguma it ku ci am menn pexe bañ ko yëkkateeg léegi it déggaguma fenn fu ñu ne asamaan si kat démb dafa rës ñu dem di ko yëkkati ji waat tolyee yi duñ ko tolyee waat mécanicien yi seen yoon nekku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu téenee seen ko tabarakàlla ku koy xool moom it mu mel noonu rek yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci lu dul keno amul benn pie boo xam ne taraw na haa yéen a ngi koy gis asamaan si amul pie bu ko téye nii mu ne degg rek loolu la ne degg ci kaw asamaan si rek ñu ne ko seen nii dara téyewu ko jànd jël lu dul qudratullahi tabaraka wa taala ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy lañuy gas def ci ay ceer yu rëy yu rëy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pie te pie yi du bari la ñu doon table sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk table dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk léegi nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pied na nga ballu ko ëpp alaku asamaan si ne dégg moom amul benn pied loola war naa xam tax nit xam ne yàlla mom.

ni jubut diko setal yoyu dedet yalla dafa jangale lo rek motax muneko ma arsalnaka alayhim wakila so jangale nak legi bu jangale mi lere man ata'aka dakhala aljanna wa man asaka dakhala an-nar kula top dugu aljanna kula moy dugu sawar lo rek la tawarkal ni ci def nak mom ñu bayiko suñu borom subhanahu wa ta'ala ama nak diko contrôler ñi nga xamne ñom la seen pass pass leer mi seen pass pass leerul lool nak mom duggu ci bopam moy da nga noppegul ci sa bakkan motax rek tabarakallah nga yaakar na yow mat nga waye tabarakallah dama dama yi manki bel ni lool wa rabbuka sabarum a'lamu mom rek xam bi man fis samawati ci ñi ne asaman wal ardi mom rek xam ci ñi ne suuf ñi ci asaman ñaata lañ nuñu toll nuñu pesé nuñu mel suñu borom tabaaraku ta'ala rek moko xam ko suuf ci it non yow lila jégué ngay xam waye len sax dana la jégué lek lek doko xam nak fu nek ni gis saron sikim bi boyur setu mu jafé la gis sa beut yi boyur setu mu jafé la bayna lo mom ci sa yaram wi ta sal loxo laala guko ndax jotugoko sa yaram wi amna fi fof sa loxo laala guko ndax jotugoko ginaaw nak su jëmi bop ji mu yotugo lepp suñu borom tabaaraku ta'ala ne kon man ma xam fa nek fa lepp nek ولقد فضلنا تنننيو بعض النبيين لن تي يوننتي على بعض تلن سوره الاسراء اي جروم فك جروم ولقد فضلنا جنلنيو بعض النبيين لن تي يوننتي على بعض تلن يوننتي بو نك امنا لو يالا بيرال لوم بيرالول سمرو فاستفينا ابراهيم بالخلة وموسى بالتكليم وسليمان بالملك العظيم ومحمدا بالإسراء والمعراج وجعلناه سيد الأولين والآخرين يلا مومم يونتي عليه الصلاة والسلام كان كوني امنا فم جار يوبا تكلف غران بو خاني بي تكلو كو سمرون كير بومي تكل ابراهيم الخلة موي خريتوغا فم جارك موم تبارك الله لولا كو جار بامي تام موسى دي salamu alayhi doxal nako ci sahaba yi kenn ku nek mu tek ko fo xamne fi tabarakallah boko jange mom dangu dagay def ni mom kesse mo tol nonu motax mu tan abubakar sadiq fetele ko lo xamne kenn fetu woko ci sahaba yi dali tan sidna umar nonu sidna usman nonu sidna ali nonu radhiyallahu anhu kon yalla mune wala qad faddalna ba'da an-nabiyina ala ba'd wa xamne ci bil alquran ca ginaaw tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd kon nak lolou ci la bok mu def nak ñun ñi xet di wëgeun di waraw di wa melni dedet ñun suñu natukaay bokut ak natukaay suñu borom tabaaraku taala natukaay mom moy ragal yalla rek yalla mu ñu wa atayna te ber nañu jox daawuda yonent bañu wax daawuda zabura tere bu ñu wax zabur ni mu tanne ñe jox ci li ibrahim bil qulla musa mu jox ko wax ja suleyman mu jox ko ngor ga salawatu alayhi wa sallam alayhi mo rañane ko neena monte noni day la defal daoud jox ko liñ wax zabur muy tere bo xane bi daf ko dan jang mu neex lol mu nek ay warate qul waxal ud'u jamulen allazina za'amtum ni ngeen ne ñom ngeen di jamu min dunihi tab yalla li ngeen ne mom ngeen di jamu tab yalla awa wey len diko jamu rek fala yamlikuna lole ngeen di jamu du ñilif kashfa durri muri ay lor ankum ci yeen wala tahwila munu ñuko walbati lor lu yalla tek nit ku dul yalla munu ko muri ci mom ku dul yalla munu ko walbati fala yastati'una kashfa durri ankum wala tahwila ngi jang ci mbinum ma borom tubar dara anhu munan ad-durru wan naf'u min al rahmani laysa min al bidan wa sudan lor mom bulo ko yalla tege kenn munu ko muri ci mom nit ñi nak leg leg ñu dugg ci ay mbir bindal la ay afé ay mbir takal la ay mbir reddal la ay mbir lor luñ ci man lepp ya ca gëna jégué moy xana yoy dañ koy jaar ci suñu borom tabaaraku ta'ala jëm ko ñaan waye nak fokkar ci la nefa yalla subhanahu wa ta'ala kenn munu ko wala tahwila wal batikoy non ba ca gënu doy war nak mom modi amna ci reew bu ko yalla xasse xagn nit nak kenn munu ci dara tawakkal ulaika ñi nga xamne yad'una yene ngi len di jamm ulaika ñi nga xamne yad'una yene ngi len di jamm tud yalla ñom day
yabtakhuna ñi ngay sakku ila rabbihim jëm